No i vitajte po перерві, 19 день мая, то якраз гнезд. Коли б ми собі так посмотрили до тих чисел, то 139 день в році. Має то місяць, який має 31 дні, ну а ми уж такої в другій половині того місяця. Скоро він, жене скоро він минять, як вшитко інше, що коло нас. До кінця 2026 року лише нам ще 226 дні. Ну але ми ще не трапимо аж так плавно, бо перед нами очевидно іще прекрасний час, прекрасний місяці, так літній, за хвилу. А не ще не встигнемо обернути, а будуть вакації, то ті два файні місяці, липець-серпень, дуже ще буде діяло. О тим, напевно, будемо інформувати і в радію LEM FM.

No i vitajte po перерві з тої сторони Северян Косовський. Тепер звертамся предовшитким до наших дневніх святкуючих соленізанток і соленізантів, вшитких тих, що мають свої іменини. За григоріанським календарієм, так званим новим стилем, днеска святкують між іншими Августин, Бернарда, Целестин, Іво, Івон, Івона, Йоан, Криспин, Миколай, Урбан, Теофільці, Петро. Коли си посмотримо зараз до нашого юліанського календарія, нашого старого стилю, так, гнески швидкують меджанчима Вак, Варвар, Денис, Йоу, Калимах і Михай. Так що вшитким соленізанткам і соленізантам, тих, що тим, що носять так, може, вже рідко зустрічане імена, як їм перед хвильком спом'яну, на многе і благе літа, вшитко вам найліпшого, предовшитким кріпкого здоров'я.

В нашим лемківському світі ще гідні дії, о тим іще собі гнизки повіме. Але поклад тото, так, спомнійме о так званих нетипових шватах, які маємо до гнешнього дня 19 мая приписане. Отже, меджанчима світовий день ферплей то гнизки, день миття аута, день добрих вчинків.

Дорослаче, вертам гувам, заран уж середа, середина робочого тижня, дни нам ще видовжають, бо довгість заранішнього дня то 15 годин 57 минут, а схід сонця заран у годині 4:33 минути, захід о 20:31.

0: Вітайте по перерві. Тепер прийшла пора на те, щоб ми собі дещо з нашого лемківського русінського календарію спомнили. Ну і на зачаток міцно лемківсько зачнемо. Кіт же приведу вам в імок одного верша. А може ви отгаднете, хто автором того верша є, ну і оки мгнеськи якраз будемо споминати. Отже, верш з наголовком «Сушідови». Ти повідаш, що нужденна бідна лемковина, вона в мене найбогатша на світі країна. Ти повідаш, що безкіди незначна частина, а в мене все вони будуть найбільша перлина. Ти повідаш, що в Карпатах туман залігає, а я раджу, що в них сонце найясніше сяє. Ти повідаш, що русини бидло, а не люди. Брешеш, пане, по твоєму ніколи не буде. Отже, дорогі слухачі, може, ще уж додумуєте, хто з лемківським літературом, поезією залюблений. Днес споминаємо якраз особу Нестора Жилича, знаного тіж під псевдонімом Любомир Кам'янський, який вродився 19 мая 1914 року. Хоч уж як малий хлопець мусив іти до роботи, повелося йому потім скінчити основну школу в Кам'яні, Мушинську гімназію і учительську семінарію в Самборі. Пак під конець 30-х років 20-го століття почав учителювати на Лемковині. В міжвоєнним періоді за свої лівичові погляди був в'язнений в час Другої світової війни, гноблений і тіж запертий через січовиків в в'язниці, але повелося йому втечі до Галичини за лінію фронту. Творчість Нестора Жилича – то передовшитким патріотична лірика, на котру зібралося понад 350 вершів, зібраних в двох рукописних збірках – то «Карпатські думки» і «Карпатські стиховинки». Жилич написав тіж поему «За Русь, волю і правду, оповість з лемківського життя Гайнича, нарис Никифор Дровняк і велостатий о німецькій окупації на Лемковині». Що тут речі в 1944 році повелося йому втечі за затуленню фронту, але уж по війні през довгі роки аж до 1974 року був учителем, вмер в 1989 році водяним коло Львова, значить, ще був тим лемком, тим русином, який по завершенню Другої світової війни нашовся на Україні, тодішній радянській Україні. Ну і якраз Нестор Жилич там спочивав коло Львова в селі Водяне, де і жив. Так днес споминаємо того лемківського поету. Окрім того, можемо спомнути на підкарпатського маляра і графіка Гаврила Глюка, який вродився 19 мая 1912 року, помер 2 листопада 1983 року в Ужгороді. Дальша дата смерті 19 мая 1957 року. Помер отець Ірини Кондратович, священник, історик, писатель, новинар, культурний і церковний діяч на підкарпатській Руси. Можемо хоба завершити то тілко, що на дне земля вас зрихтував нашим лемківським русинським календарієм.
1: Слухайте Лем FM. Лем FM. Русинське радіо. Лем FM наживо.

0: доросла, чи продовжаємо тут наше висування. А я вам хотів би тепер заанонсувати, припомнити іще раз, не зашкодить, вже в найближчий вікенд проходить Бієнале Лемківської русинської культури. Важна подія, бо то вже буде 13-те міжнародне бієнале, рутенале, як я якраз організує Товариження Лемків. Перший день відбудеться традиційно в Криниці. Все то бієнале відбувалося в Криниці, і то були таки два повні дни, ну, але того року куз інакше, куз новаторсько, то та едиція, бо перший день в суботу відбудеться в Криниці. Зачнеться швидко від зложення квіття і молитви при гробі на цмонтері криницькому, при гробі Никифора Епіфана Дровняка, а пізніше зложення квіття при його пам'ятнику, при Дептаку, ну і пізніше будуть концерти в здравничим домі, то та част пошвачена презентації нашої лемківської русинської культури. Другий заздень в неділю перенесемося до Висови, і то буде то та нова част, її до той пори не було, там в Висові в амфітеатрі. Будемо продовжувати наше рутенале, бієнале лемківської русинської культури. Захочую всіх вас, щобисте прийшли, щобисте зайшли, щобисте взяли участь. Кличу всіх жителів Лемковини, що нас тепер чуєте у радіо Лем-ФМ, щобисте зайшли на 13-те міжнародне бієнале лемківської русинської культури в суботу, 23 мая, до Криниці, а 24 мая в неділю до Висови.
1: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj Łemkowynę.

0: jest среда, 20 мая 2016 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Пополуднєвий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж вистави ікон отця Михайла Йосафата Гарді «Моє життя гнез і на все», так будуть проходити виступи. День Русинів Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русинів Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном відбулася дорічна конференція духовенства Православної Перемишльсько-Корлицької єпархії. Конференцію попередило богослуження, котре очолював його високопресвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції виголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омовлено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата виголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І щодо 28 мая можна складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація модерній дігітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Кміна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканньової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можна складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнимо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викупління. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Вся інформація знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

no, особливо на обшири Магурського національного парку чи Бєщадського національного парку, то так живі пам'ятники минулості, знаходяться в місцях, де колись проходило життя, багате життя, де були села. Якраз тепер в маю, то та символіка no, є міцна, коли природа будиться до життя, а то ті овочеві дерева так крас чудово квитнуть на біло і на рожаво, то так ясні плами в краєвиді, так символі, знаки бувшої діяльності чоловіка, колишнього багатого життя. Ну, барс то крас малевничо контрастує з сусідством дерев, котрі ще тілко що збудили до життя, не котрі ще допіро будять, допіро пущають лища, а то не котрі дерева уж власні квитнуть. Окрім того історичного значення, то те здичили сади, понад тиж, як подає Бєщадський національний парк, важну природничу ролю, понад функцію такої остої житлиска. І житлиска для мен, для різних, для фауни, для різних звірятів, в тим для овадів, які будяться старші пні суд міщом дудуа. Хто пам'ятає, що то дудуа? Дудуа то по польськи буде дюпла. То місця схоронення, гніздування для великогатунків птахів, дрібних цицаків. No, а на осінь то ти дозріли вже овочі на деревах стаються високоенергетичним базом для легших цицаків, в тих медведів чи оленів. І майте апарати, вибирайте ще на прогулку і берте участь, бо нагороди суд тіж передвиджені грошові. Роботи мож присилати до 30 вересня того року. Оголошення результатів пройде 13 жовтня. За перше місце може достати 500 злотих, за друге 300 і за третє 200 злотих. Що може фотографувати? Старі дерева, яке роснуть в лісах, то, що остало по бивших садах при лісничівках, лісові краєвиди з участю овочових дерев, чи дороги обсаджені деревами, тими овочовими деревами, це як деталі дрібні, чи квіття, овочі, саме овочі, це уклад галузя. Чом то осередок лісової культури в Голухові організує такий конкурс? Бо то місце з традицją, з великą, довгą садовничą традицją, яка сіга ще 19 століття. Історія того міста зв'язана є з діяльністю родини Czartoryskich і Jana Działońskiego, як основали в Голухові сучасне парково-лісове założення, котрі вучили і то ті природничі, краєвидові і едукаційні примети. Голухів то є місцевість, яка знаходиться в Великопольщі. І в тамтім часі Голухів був одним з важніших місць розвитку сучасної загородової штуки і садовничої штуки в Великопольщі. В давніх садах управляли одмінні, які чинені були за одпорність, таку ужиткову вартість, це достосування до локальних кліматичних варунків, вчено там штуки садовничої. І сучасні осередок лісової культури продовжа тоді традиції, веде різні едукаційні діяння, але теж промує охорону давніх овочевих дерев, давних одмін. І теж тут конкурс заангажований суд місцеве надліśnictва, яке теж ведуть заняття зв'язане з відтворюванням давних садів і охороном старих одмін овочових дерев. No to берте апарати, прогулка, получте приємне з хосенним.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Jest среда, 20 мая 2016 roku. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Пополуднєвий стрічо» в Хорватському домі Вуковар находиться вернісаж вистави ікон отця Михайла Йосифа та Гарті «Моє життя гниз і на все», так будуть проходити виступи. Ден Русинів Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русинів Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном відбулася дорічна конференція духовенства Православної Перемишльсько-Корлицької єпархії. Конференцію попередило богослуження, котре очолював його високопросвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайл Коник. І що до 28 мая мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувати будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дигітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Міна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можуть складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнимо, що в рамках інвестицій вибудуваних буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тікають доходу. Вся інформація знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Spowiedź stepi. Pamięty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. A o dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięciolitniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonny miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj dida Petra. Widziałem gór. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Видюєм синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як всютко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що того гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазника біле, поазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: LMFM.
1: Єсть середа, 20 мая 2026 року. А на новини радіо LMFM просить Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русині у Хорватської Республіки. В програмі «Поповдньовий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж виставу ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнес і на все», так будуть проходити виступи. Ден Русині в Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русині в Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном відбулася дорічна конференція духовенства Православної Перемишльсько-Корлицької єпархії. Конференцію попередило богослуження, котре очолював його високопресвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, лежучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І що до 28 мая можна складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дигітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Кміна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можна складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнімо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Ваця інформації знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
0: Це були новини радіо LMFM.

0: Jest середа, 20 мая 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русинів Хорватської Республіки. В програмі «Поповдньовий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж виставу ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнес і на все», так будуть проходити виступи. Ден Русинів Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русинів Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном відбулася дорічна конференція духовенства Православної Перемишльсько-Корлицької єпархії. Конференцію попередило богослуження, котре очолював його високопресвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії. Особливо будову нових храмів в Кладошові і на Горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І що до 28 мая мож складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дігітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня юлея того року. Міна Санкова продовжить набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересовано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можуть складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнимо, що в рамках інвестицій вибудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викуплення. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Вся інформація знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Świetnie! Zagraj na poziomie 4.

0: Косору, село Подкарпаття.
1: 75-річний Степан Сікора заангажувався в русинське двигання уже давно. Дякуючи родині, старикам, поставі Павла Цибере, наш гость дав свою суб'єктивну оцінку і нашої історії Карпатської України і самому Августину Волошину. За свій довгий інтересний живот герой проєкту «Гросору Сону Подкарпаття», будучи ученим фізиком, став професійним політиком і подовж послідних 25 років до днів участвував у виборах всілякого уровня у краю. Робив директором санаторія «Перлина Карпат», ще то до помагав русинським організаціям. Каже, що не занурився в русинське двіяння цілком, лем по причині його політизації. На дні Степан Ілліч много пише. Його членки про історію Карпаторусину, Карпатську Україну, роль поставив у нашій історії.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Христос воскрес.
2: Воістину воскрес, Ігор Юрійович.
1: Степане дідь, я знав, що ви родом із старого Давидкова, такого старовинного русинського села, де в свій час служив Сільвай, де родилося много знамних людей, в тому числі його. Ну і тепер у вас отут у Мукачеві, у вас на хижі, і дуже радий їм з вами поговорити. Будьте добрі, розкажіть маленько раз за своє дітвацтво.
2: Ну, що казати. Старої Давидкові казали, що мале село, раз мале село, то і мала школа.
1: Угу.
2: Ялем початкова школа, ну, нинішня початкова школа

0: Гіни, Хаван. Ну, але попав я в Перечин в школу-інтернат. Це була Перечинська середня школа-інтернат. Чим вона була інтересна? Тим, що директором школи був Козуб Микола Андрійович, бувший греко-католицький священник. Це інтересно, який знав перфектно 6 мов. То була не тільки інтелігентна людина, тут на діти нігде не гойкав, нігде. Тут сам казав, хлопчику, дівочку, так треба зробити. Всі ослухали. Просто ослухали, дуже ослухали. І чим ще була та школа-інтернат інтересна? Тому що там все вчили діти з Ушої, Закарпатського. І знаєте, інтересно було в тому, що коли ми все зайшли, я там з 5 класу почався вчити, ми говорили по-своєму.
1: Угу.
0: І я це навчив, кажуть, практично в мене не є таких слів, щоб я не знав, як говорити.
1: Наприклад. Ай, бо там принесли з усього
0: подкарпати. З усього. Ми спершу, якби деколися ні один другого не розуміли, а потім...
1: Ну, то не розуміли, по декотрих словах не розуміли.
0: По деяких словах, не все не розуміли, по декотрих словах не розуміли. Чим було інтересно то, що вчили нас учителі, яка, ну, вчителі, теж, які були по конкурсу набраті. Якому конкурсу? Тому що при школі-інтернаті построїли 8-квартирну будинок для вчителів.
1: Mm-hmm.
0: І тому вчителі, і, ну, скажімо так, вчителі, як була на підбор, ну, по крайній мірі, так, та читаємо. До нинішнього дня...
1: Ну, вчили на раз квартиру, доставалися великою,
0: да, вчителька хімії. І любий самий послідній учень, який міг бути, мусив написати хімічне рівняння.
1: Угу.
0: Такого не було, щоб не написав. І з усіх моїх, у нас були 2 класи, 56 чоловік у 2 класах, і з 56 учеників кінчили, мабуть, вищу освіту 42 людей. Тобто не можу казати, що там все вчили, ну, скажімо, суперталантні. Ну, зібралися, це були діти-сироти, це були діти... полусироти, то десь таких не було влучних сімей і всякі. Ну, і ми до нинішнього, то вже пройшло 53 роки, 68-му році я кінчив школу, то вже можна сказати. То ми підтримуємо такі отношення, як брат і сестра. Ну, як по 24 години ми були в ЄН. В школі, у класі, потім гуляли, потім самоподготовка. Потім вечеря, пак якогось спання і так далі, і так далі. Тобто я з тої школи уніс нам саме ліпше. Я закінчив початкову школу з відзнакою, школу-інтернат закінчив золотою медаллю. Я страшно любив фізику, математику і, що саме інтересне, історію. Чому історію? У нас не була вчителька Скрябіна Надія Марківна, це вона сама з Черкас. Одна з тих учительок, яких загнали... після війни, вчити дітей. Та, причому, саме інтересне, що вона преподавала історію мало не так, як в книжках. Навпак, вопросів, питань виникало. У нас були у мене, чому так, чому він так. Я з ним, якби, подружився так, що раз їм задав їй такий вопрос, сказав, Наді Марківна, а чому, кажу, в історії пишуть, що населення України було такое, то... А перед війною стало менше. Ну, я на то звернув увагу. Каже, дитино, десь, каже, в дійному сторону, те я розкажу. Я, каже, пережила Голодомор. І вона мені розказувала про Голодомор, розказала, нікому, каже, не розказувала. То я, каже, в нашому селі деяка і тяжила, як сім'ї, щоб ужили старші діти та їли, каже, менших.
1: Степан Ілліч, розкажіть, да, що за свого нянька?
0: Ну, знаєте, взагалі сім'я Сікорів інтересна у тому плані. У мене було 4 стриковів. Один стрико Штефан, я його не знав, був членом ЦК Компартії Чехословаччини. Вчився із Іваном Туряницем, керівником так званої Закарпатської України, вчився у Харкові у університеті, Комінтерновському університеті, був журналістом. Як Пагнянько розказував, що мав кучу проблем, бо все, каже, дітей збирав у селі та співали інтернаціонал, каже, дітей.
1: Mm-hmm.
0: Ну, а пак по заданню Туряни, по заданню Комінтерне, поїхав в Аргентину робити революцію і там пропав безвісти. І так і не знаємо про нього нич. Другий стрико Андрій, це був найменший в сім'ї, який вчився в вчительській семінарії Аустина Волошина. Крім того, що десь якісь були такі стосунки з Аустином Волошиним, мій нянько все носили, Аустину Волошину продукти, харчі. Ну, традиції тепер, учитель, директору, вчити пану.
1: Ну, я не знав.
0: Панове нести, все, ну як панове не понести?
1: Ну, було таке.
0: Та каже, ми

0: Кар зволошено говорили їм по-мадярськи. А ми ненько по-мадярськи дуже знав. Говорив, добре, говорив, що ліпше, як мадяри. Всі пак мадяри казали, що ти ліпше говориш, як ми. Бо він все вчив, я кажу, в школі вчили мадярську ту літературну. А він дуже мав способність до мови, то дуже добре говорив по-мадярськи. І знаєте, і він все, я ще пам'ятаю, як мені розказував про Волошина, коли він жив. Все шкодував Волошина. То каже, то бідний чоловік, бо жена в нього скоро умерла. Дітей своїх не мав, та пак там сиротинець, каже, зробив та ухажував. Каже, він такий був, каже, дуже спокійний. Але, каже, дуже хотів щось бути великим чоловіком. Дуже от каже,
1: мав амбіції, то що ну,
0: та він так нянь говорив чисто по своєму посланські. Каже, дуже би хотів бути великим чоловіком. Дуже мися любив Гітлер. Страшно вже тоді каже Гітлер.
1: І він вже туди хвалив Гітлера.
0: Гітлера каже, хвалив Гітлера. У виборах участвував не так, як у радянські часи, як туди, а там було ліпше. Там можна було на виборах заробити. Та як? Така було 14 партій. Та як шов до іної партії, мені дали оберемок всяких агітаційних тих плакатів, я за село вийшов, увер, поки шим до другої партії. Там ми заплатили то, та поки мало заробив на виборах. Знаєте, другий Стрико, він же був приволошений, був самий, який любимий ученик у Волошина. І Волошин помали ріс, та й він теж ріс, Андрій. Волошин став прем'єром уряду автономії Підкарпатська Русь. Борефрентом, помочником Волошина. Волошина Стрико Андрій. Та він почав розказувати все, як було. Як було там? Тобто і то, що я знав про Карпатську Україну, та я більше знав то, що розказав Стрико. Стрико Андрій. Він то розказав, як то було.
1: Маленько, ми все відклонили, бо ми звернемо до цього. Давайте про своє життя далі.
0: Я говорити про школу. І вчителька фізики, то моя однокурсниця, мого старшого брата. Ну, не знати фізику, то було мені ганьба. Ну, як? Не, бо як то не знати фізику? Я участвував в олімпіадах шкільних, районних, обласних. І в 9 класі був призером Всесоюзної олімпіади по фізиці.
1: О, серйозно?
0: В 9 класі. І коли я закінчив школу, то я мав запрошення поступати в Московський фізико-технічний інститут. Що таке Московський фізико-технічний інститут? Це найліпший навчальний заклад. Цей заклад, звичайно, курувався КГБ, але з точки зору науки нам викладали самі престижні науковці. Пішов, здав екзамени, але постояння здоров'я там треба було просто фізично здорових людей. Мені повіли, перебач, хлопчику, без екзамену ти можеш любий вже вуз, любий піти. Так, і цього вчити вже в Жоровському університеті, закінчив з відзнаку в Жоровський університет. Пішов робити з першим вчителем фізики у Кирицьке школу.
1: До першого ваше місто.
0: Там я проробив 5 років. Скажу, що саме добре враження від Кирицького. По-перше, ну, скажу так, для мене було десь специфіка. Це свальби киричанські, та були я ще ті свальби киричанські застав, і не був таку. Починалася свальба в вівторок, а кінчалася в суботу.
1: Ну, а правда, що там дуже великі буйки були на свальбах?
0: Ні, я такого не
1: вірю. Ні, бо там ще ходила поварка, у нас каже, або трьох малих, або двох великих не зарізали.
0: Ну, бо крайні вже може бути, що вчителів, я кажуть, то може вчителів, я кажуть, то не відділи. То всякое було. Ну, я ще був на такій війних свадьбі, якась робила по старинці, де клалося м'ясо на столі, і всі брали зі мною, як танери, кажуть, бралися. І погар ходив по кругові. Тобто 20 минут посиділи, упили і за стола вон. І пак так все гостило на свадьбі цілоє село. Цілоє село. Цілоє село все гостило на мій свадьбі. 20 минут за столі і вон. І що саме інтересне, що, знаєте, все якось ми везло, на де б не був, на дуже інтересних людей. Я жив на квартирі напроти школи, там в старої інтелігентки, причому вона дуже цікаву, інтересну історію мала. Її перший чоловік був директором учительської семінарії в Мукачеві. Гізела Іванівна, вона дуже много розказувала, як воно було при тій час у Мукачеві. Вона жила тут, тепер коло де будинок офіцерів на тій вулиці, вона мала будинок свій, там вона там жила. В них було двоє дітей і один прийомний син був. Вона розказувала, як туди, в ті старі часи при чехах, при мадярах, як поважали директорів, як поважали вчителів. Її сестра практично, яка держала, ну, з чоловіком жили, держали ще й служницю.
1: Ну, так усяк, де були по зраю, по наших селах. Ну, то є обов'язково слуга, ну, був...
0: Слуга, а каже, він каже, їй чоловік розказував, що жона його не робила перша, ну, теж вмерла, каже. Ну, каже, хижа така була сучасна напроти школи, ще хижа вже тоді не розвалила.
1: Високі зарплати були.
0: І зарплати були такі, що така. Ну, каже, чоловік нігде не ходив, що в району нігде не бігав. Йому все прийшло письмо по пошті, треба то-то і то-то. Раз, може, в місяць пішов за зарплату для вчителів. Приніс, каже, роздав вчителям зарплати і, каже, на тому надкажився. То було, каже, не так, як, каже, десь тепер. І коли в нас вийшла якась замуж вже за цього бувшого директора школи, ну, так, прийшла та почала просити, бо їй вернули будинок. Не встановили тут у партії, мало ж типу, партії, засміяла, так, як я розказував. Але вона дуже много розказувала, як тоді було. Директором школи був Уста Василь Петрович. Так, так це стало, що його син робив мене головним інженером санаторії, коли я був директором санаторії. Ну, знаєте, історії.
1: Перлина Карпат.
0: Перлині Карпат. Тоже з тих старої інтелігенції, ну, добре знав мого брата, старшого. Ну, мені в тому плані повезло. Правда, коли почали строїти для вчителів хижу там, то я вже подумав, стоп. В школі я з учителями, так, з учителями буду вдома, та може вже порася якогось вбирати. То я так, так все стало, що завідуючого головного був Василь Петрович Балаш.
1: Угу.
0: Василь Петрович Балаш – це мій вчитель математики. Ну, Іван Петрович Балаш був у Кирицьках завідуючим амбулаторії, брат його.
1: Угу.
0: Знаєте, як вони себе перелітають. І знаєте, була така ситуація в Кирицьках, ну, як? То якраз я попав у 73-й рік, коли почали вводити обов'язково середню освіту. Що таке Кирицьки? Пів села та й заробітчани. Це все одно, що Лучки. Пів села та заробітчани. Ну, так і тепер було, так і туди було, так і тепер. Кість Кирицьянинові або Лучинові щось треба, то він тебе знайде в півночі. Він тебе збудить, знайде, і все одно те, що йому треба, а і знає, що тому годин помочи, та він тебе все одно знайде. Знайде 10 клас, екзамен з фізики. Двойка, двойка, двойка. Ну, випускний клас. Ну, не здало 8 чоловік. Ну, директор медичний каже, ну, Степан Ілліч, таке діло. Значить так, індивідуальне заняття, ціле літо. Кирицьки, ви знаєте, ну, село хижа на там, друга там, думаю собі, а я буду в тих зборинах буду ходити, та, бо там мені то треба. Каже Василь Петрович, питань не є, та най би прийшли якось завтра. А потім уборщиця всіх поглядала, прийшли учні до мене, ти восьмеро. Ну і поїден заходить, кажу, зайди, що, що робити? Кажу, веди стіл, кафедра, лягай, що, портки, кажу, знімай. Що, знімай портки. Ну, тепер розказував, бо то було, тепер вже важко, 53 роки вже пройшло. І така в нього була указка з верби, раз їм Добрів лупнув, так, тройка, маєш іти. Уйшов, що ж там, що ж, чого шипсі, що ж, зайдеш, будеш
1: знати. Не знати.
0: Не знати. Коли останній зайшов, то ж саме, вийшов, такий сміх був, почалися всі сміх, доти ник, нико не один, психологія. Ну, знаєте, що з нами
1: інтерес? Я заробив, а другий...
0: Другий, да, так. Да. Діло не в тому. Може, це було інтуїтивно, але нічого не було. Мені тоді було 23 роки. Торий взагалі діток, можна сказати, такі роки. То, чому то так не знав? Ну, але саме інтерес, поки вчителя під руки і в корч. Ми б так не напоїли, що не потім принесли.
1: Слухайте, пане Ліч, а як говорили якраз, то ж Кирицький мараморож такий,
0: печений мараморож. Ви знаєте, дуже інтерес. От як Мішко із Березники.
1: А, Чиківдя.
0: Чиківдя. Ну, як Чиківдя так говорить і пише, точно один до один. Я вчив його відця у школі. Знаєте, і ще до теперішнього дня деякі мені пишуть, мій учень, один відомий учень, такий добре відомий, це Михайло Мигович, отець Лавренті. Це архієпіскоп, близький до Епіфанія, тепер Українська Православна Церква. Ми підтримуємо відносини з тих часів, коли був учнем. Це було і ті часи, він вже ходив в церкву, ну, 73-й рік, 74-й рік, ну, в церкву. Директор мене покликав поговорити, кажу, Мішко, ну, Степан Ілліч, то я вірував, то моє. Так він пішов по тій лінії, по якій пішов.
1: Та на той час я знав, що далеко у партії був, то вони старалися з людьми бути по-людськи. Потім мій отець просив мене, щоб він не йшов на страсть огінь палити. Пійдуть наряд, міліція, їмлять, чужих мало відговорювати, а тебе пустив. Ну, не кивав нігде, ні сусідів, ні то, що ся молять. І фраза його туди, я пам'ятаю, дяк. Наш сусіда говорив, проти церкви не йдіть. Каже, що ти, каже, твій усе казав, проти церкви не йдіть. То, каже, було у нього, він не висловлювався, він не угойкував. Бо там були такі, що лозунгами говорили, ходили, казали, що ми не віруючі, ми неділю можемо робити. Були такі, що вірили. І десь так якось вони кривалися, а він так спокійно якось, він старався, щоб йому груди не тикнули, бо не мали проти нього компромату.
0: Знаєте,
1: і так як бувши з учителів, теж я так потягнувся держатися.
0: Та це, добре розумієте, всі, хто...
1: Уросли в нормальну
0: старуці, християнську
1: люди, ти не знали, як себе вести. Да.
0: Мій отець, мій нянько, він був твердим греко-католиком, я дипломований дяк.
1: Угу.
0: Мали фару в Червіньові, і коли заборонили греко-католицьку церкву, він був не раз у церкві. Не раз у церкву не прийшов. Не за те, що він не вірив.
1: Я знав, то вної то так робили.
0: Він так і вмер в церкві, не був, як кажуть, не раз не був у церкві. Хоча у нас служив у церкві такий був Стойка, священник ще греко-католицький, перейшов у православ'я. І православний карбованець Іоанн.
1: Угу.
0: Отець Іоанн карбованець. Чим інтересний карбованець? Він був настоятелем Домбоківського монастиря.
1: Uh-huh.
0: Він то Домбоківський монастир створив. Спершу він зробив там сільськогосподарську школу при чехах. Бо при чехах було як? Дозволяли купувати землю, займатися сільським хазяйством, купувати землю,
1: uh-huh.
0: і ти міг представити диплом, що ти знаєш, як обробляти землю. При чехах не просто так землю не давали можливість купити. Тому кожен селянин, хто хотів купити землю, мав проходити вчитися в цю школі. Газда мав знати, як обробляти землю. Видавалися книги, кажуть, ну, було так, або тепер так. Тепер Кутько землю, та він не знає, поки що ж не робити. Ну, і той період місяць запомнив, поки півроку проробив у Пістрялові в школі після Кирицьок. Ну, а Мукачі відкрили науково-дослідний інститут «Електрон», там я проробив 17 років. 17 років вчим, 126 наукових публікацій, причому в журналах наукових Радянського Союзу,
1: угу.
0: міжнародних журналах. Встиг їм захистити ще кандидатську. Маю 17 авторських свідоцтв, бо тоді в радянські часи патенти не видавали. Ні, можна було купити, але то гроші великі стояли. Та й то було така, була, а авторське свідоцтво чимось відрізняли від патента, що тим, що власником твого винаходу була держава. Як нам внедряло, то туди тобі платили якусь винагороду.
1: Uh-huh.
0: Я, наприклад, за авторське свідоцтво, за кожне авторське свідоцтво отримав 100 рублів.
1: Uh-huh.
0: Нараз. Це завод «Електрон» заплатив, бо того інститут був при науково-дослідний інститут галузей при заводі «Електрон». Я там проробив 18 років, до 94-го року. Я, крім того, що я робив, я ще займався майже 20 років репетиторством. П'ять же хімія, фізика, математика, історія.
1: А коли ти робили вже у НІІ, можливо, паралельно ще?
0: Сідало, 6 годин з роботом приходив, півгодини вечеря, і ще 2 години, до 9 годин ще приходили на мене учні, ну, приходили з берега, приходили. Місяць дуже любив. Так, моїх навіть своїх однокурсників я вчив дітей. Тих, тобто, мої, зможе, доктора наук, мої учні, кандидати, всі ті теперішні дня підтримують за мною стосунки. І місяць то страшно любив. В 94-му році, коли я вже видів, що то вже все, коли вже я 2 тижні на базарі продавав пральний порошок, машини, треба було собі кормити. І десь цікавить.
1: А десь ти брали порошок?
0: А з Вінниці. З родичем ми ним купили машину Іфу. Та він
1: я знав німецьку машину.
0: Це німецька Іфа, там було чим добре, та іменно та Іфа, що спальні 2 місця. І раз, коли мене відео, тоді був мером Мукачев Ільтьо Василь Андрійович, каже, слухай, ми все знали, він був директором перед тим заводу. Каже, слухай, що тут робиш? Що до мене робити? Яка зарплата, каже місцем? Він назвав зарплату, він не каже. Це не той случай. Ну, а після того так все стало, що коли я робив в Кирицьках, то тоді прийшла працювати Людмила Іванівна Іващенко, російському викладати журу, да, і до неї ухажував Дяченко Віктор, тоді ще був двогодічник, офіцер. Uh-huh. Він з того був села Федорівки, Житомирська область, Фасівський район, село Федорівки, тепер пам'ятаю. Uh-huh. То він до неї приходив, тись у нього був голова колгоспу, один із тих, який пройшов всю війну,
1: uh-huh.
0: від першого до кінця, і каже, Даре поранений не був. Каже, я відця пам'ятав, такий приходив до нього, такий красавець. Ну, каже, в селі, каже, в Федорівці, всі жони, він єдин мужик. До ми тоді з Дяченко познайомили, він робив в сільгосптехніці, потім став головою Мукачевської районної ради, потім райдержадміністрації, ну і попросив на роботу. В 94-му році були вибори напряму голову районної ради. Вибирали напряму, прямі вибори, не так, як не район, не
1: спеціально. Ну, понятно, не депутатським складом голосували, а люди голосували.
0: Так, тоді така була ситуація, що всі його, того він взяв на роботу, заступники, начальник відділу освіти Горват, Василь Васильович Море, такий він був під цим начальником освіти. Всі вони пішли проти Дяченка, все. То до мене, коли прийшов раз вночі додому, якийсь сірець, ляшко паленьки, все, всі не кажуть, здали. Каже, Віктор Олександрович, ти хто? Ти голова тепер Мукачевської районної ради. Ти голова. Так, це не так. Так. Так і до мене, кажу, по всіх селах Мукачевські. Ну і що? Будеш розказувати, який ти порядний чоловік. І так і було. Тобто, скажу так, стою, я почав ще одну професію політолога. Тобто я працював по тому ж самому принципу, як фізик, як науковець.
1: Угу.
0: Все розкласти по полочках, все проаналізувати, як треба, що треба робити, з точки зору політехології. Тоді я працював в газеті «Старий замок», тоді познайомився з Віктором Івановичем Баловим, він тоді ще працював товарознавцем був.
1: Ви вже його туди знали?
0: З тих часів була фірма «Рейпромені».
1: «Старий замок» вже тут фунгувала газета?
0: Вже тоді в «Старий замок».
1: І то ви були тут журналістом у «Старому замку»?
0: В «Старому замку». В «Старому замку», то опять же тоді Балова каже, ну ви там добре пишете, я з Дяченком посварився, ну пішов, просто заяву написав, пішов.

0: Vorbilde și directorul
1: sănătorii Perevene Carpat. Я розказував про всю предісторію, щоб було, тому що після того, як я пішов, там були деякі моменти, скандальні моменти. Розумів, що до сьогоднішнього дня десь хтось іще інколи знає спекулювати тим всі. То вже майже 20 років проходило, але яка була ситуація? Коли вже це було у 2002 році, вже коли я працював заступником районної ради, прийшла ціла делегація санаторію Перелани Карпати. Зарплата немає, то немає, все немає. Головний лікар такий, сякий і такий. Ну, я поговорив з головним лікарем, він це поводив досить так агресивно. Ну, і виникло питання, стоп, а треба міняти головного лікаря. А щоб поміняти головного лікаря, та виникло питання, а хто власник санаторії? Поміняли ж, може, власник. Тик-ник, лався власника нема. Є структура Закарпат колгосп здравниця. І так само, як Укр колгосп здравниця. Я почав переривати документи, так вони ж не власники. Тобто у 2002 році колгоспи се розвалили, а об'єкти соціальної інфраструктури типу санаторії Косина, санаторії Перелини Карпат, і ще такі теплиці санаторії, 4 санаторії, і мінерал ще був на тях, 4 санаторії, вони так сталися в підвішеному стані. І зразу структура колгосп здравниця почала претендувати на власність. Яким чином? Встроїли санаторії колгоспи. Що робити? Кажу, хлопці, є один простий варіант, нестандартний варіант. Незаконний, але ми, це поможе нам зрозуміти, хто є хто. Що робимо? Приймаємо рішення, так як об'єкт є безхозний, приймаємо рішення, тимчасове управління до визначення власника санаторію Перелани Карпат. Тільки ми це рішення прийняли, прокуратура, колгоздравниця, ну, в общем, войся підняв такий, що далі вже ні. Був прокурор області Тогошовський. Я до нього прийшов, і я йому все розказував. Я кажу, ви дуже праві. Ну, але. Я б ним вияснив, що я такий Юрій Пашковський, прізвище таке з Дніпра. Він хотів забрати цей санаторій, керівниця Закарпатської облздравниці. Вона десь теж хотіла цю частку там мати. Там один етаж відремонтували. Потім, що робити далі? Бачу, тося все затягує. Я запропонував тоді Балогові, фактично, так давайте ми через обласну раду проведемо. І рішенням сесії обласної ради санаторій Перелани Карпат взяли управління обласної ради до встановлення власника. І мене назначили тоді директором санаторію. Не головного ріка, а директором санаторію. Я у 2006 році пішов з районної ради і працював 3 роки директором санаторію Перелани Карпати. І фактично кожен тиждень я у Львові був в суді, в господарському суді, або в журі в господарському суді. І за 2 роки я добився того, що санаторій став комунальною власністю Чинадіївської селищної ради згідно закону. Через Верховний суд то все прийшло. Я на той час господарське право знав так, що ні один юрист, ні адвокат так не знав це питання. Тому ніхто не вірив, що я не мав юридичної освіти. Кажу, що обов'язково треба мати диплом, щоб знати закон. Треба просто мати голову на плечах, щоб тося вивчити. Кажу, як науковець, ти всі моменти кажуть вивчити. Коли працював директором санаторію, що я зробив? По-перше, підняв зарплату майже 2 рази. Майже встиг відремонтувати весь санаторій. Зробив, як кажуть, так звану соляну кімнату, яку до сьогоднішнього дня такого типу соляної кімнати ніде немає, яка я зробив в санаторії. Розкладання солі на іони окремі і так далі. Ну, це технологічно ті всі моменти. Далі лабораторію, такої, якої не було ніде. То все, гроші. Я не крав гроші, я вкладав гроші разом в санаторій. Хоча можна було робити наоборот. Потім появився такий ефект, коли, скажімо так, головою Закарпатської обласної ради став Іван Іванович Балого. І він, побачивши, що як, в принципі, легко можна забрати санаторій у комунальну власність, у нього виникла ідея забрати всі профспілкові санаторії у власність обласної ради. І це була велика помилка. Хоча з юридичної точки зору все було правильно, але це була велика помилка. Тому що профспілки Це фонд соціального страхування, який фактично купував путівки і роздавав тим, кому треба, був один із співзасновників профздравниць. Фонд соціального страхування купував і від нас путівки. І коли виникло питання, стоп, та вже структура Закарпатської обласної ради, та ми від нас путівки купувати не будемо. Все. І я у 2007 році завис. Треба було половину санаторії скорочувати, наповнення було 20%. От і все. І виникла та ситуація, коли я шукав варіанти любих. Ми знайшли як діточок з Києва, тобто одна зміна, ну які там були діти, там різні були діти. І коли вже уходили діти, уходили, у нас був Ікарус, на вокзал на 350 дітей було. Ікарус 5 разів возив туди-сюди. Жара, літо. Що там діти купували на станції, хто його знав. Ну, вони вже почали вже вночі, коли вже діти виїжджали на поїзді, почали дзвонити, отруєння. Уду їх садили. А ще маємо такого друга в лапках, Геннадія Геннадійовича Москаля.
0: Який з того рішив піар зробити?
1: Який зробив піар на тому, коли вже в Львові вже чекали дітей журналісти. Санаторія отруїлася, масове отруєння. Потім оказалося, що ніякого отруєння в санаторії не було. Факти не встановлені, нічого не було, але поїзд пішов. Я писав заяву, пішов в санаторій. Після того в санаторії вже ні одного дня вже не працював. Все.
0: Я знав, що ще коли ви робили директором санаторія, то ви вже туди ангажувалися в Русинському двіанні. Тобто до вас Станіслав Ганькович підходив з якимись пропозиціями там провести фестиваль русинський, це за допомогою. Ну і ви вже туди фактично почали участвувати. Це було до того?
1: Ну, Жупана ми знаємо всі, і моровесники з ним. Ну, він з Ракошина, я старого Даутського. Ну, і крім того, ми вчилися в університеті, фактично, жилися ми в одному гуртожитку.
0: А і відео період.
1: То ми зналися ще з студентських років. Чому я не пристав у часи русинства? Скорше, русинство почали політизувати. Частина людей почали політизувати, а я вже в політиці був, я то розумів, до чого то може привести. Політизація русинства до доброго не приводила і не привела. І коли появився термін політичне русинство, я вже поняв, що тут все. Що це на цьому можна якось ставити крапку,
0: тому ну, що... термін теж штучний.
1: Штучний термін, але він все дуже прижив. Дуже
0: а, його скоснували, фактично скоснували час, десь якраз то, що політику заходили суспільні організації
1: є, чому? Я дуже вважав і поважав Михайла Івановича Алмашия, я ще знав з того часу, коли він робив зал вже в школі. Ми все знали дуже добрі, ми все цим ворували. Він був моїм цимбором, мого брата. Вони все вчили в університеті, він на філфаці, мій брат все вчив на філфаці. Але один випуск, це в ті часи і ровесників не були. Тому все якось з того часу. Я навпак брав у нього інтерв'ю, коли ми робив. Інтересно було за Алмашевну в тому питанні. І чесно кажучи, можу сказати, один з тих людей, який не вмішувався в політику. Якою не буду говорити, називати не прізвище, не ті моменти, які були, то не інтересно, і то буде неетично то робити, але то є правда, що то було. І пак то дало тот негативний наслідок, що дало, яка ідея. Та про то, коли ми говоримо про цей момент, то знаєте, для мене таким знаком є якраз Павло Цібер. Коли я дізнався про Павло Цібера, це як називають його русинським Валенбергом. Спасти тільки русинів, як він спас Улагу, це різні
0: там
1: цифри.
0: Паралельця проводить, тому що тут євреїв спас, расизм маємо русину.
1: Ну, а це від того рахується цифра, йде від 5 тисяч до 15 тисяч, може більше. Це,
0: да, утягнути
1: війти. Коли він робив у уряді Бенеша міністром про Підкарпатські Русі, і чоловік, який знав 8 європейських язиків, який був перфектним юристом, який був перфектним і адвокатом в той часи, і його тепер ніхто не знає тут.
0: Школа.
1: Я дуже добре знав, що Цібер вчився у руській школі, яка була школа Пушкіна. але вчився при чехах. Коли прийшли мадяри, то Вестерхів був понищений.
0: Угу.
1: І фактично з руської школи зробили не русинську школу. Бо ти в школі вчився мій брат старший, в школі Пушкіна, яка стала. Ну, вона була так, змішана русько-русинська школа.
0: Ясно.
1: Ну, але архів, та й про ці береться не лишило нич. Ну, мені покажуть, ну, а чи вчився він, то не є документи, по чим все вчив. Тобто, пак то питання, що назвати школу імені Цибера після Пушкіна, цю вулицю, пак, я вже не буду говорити, то цілий скандал на тому, де в залужі є вулиця Цибера, це вже там зроблено. Подані були документи до сьогоднішнього, лежать у Міністерстві освіти, управління освіти. До сьогоднішнього дня нич. Ну, є про що говорити. Про Цибер, є про що говорити. Теперішнього чоловіка, який тільки зробив.
0: І якраз ця постава Цибера і вас так стимулювала все-таки пристати до русинського двигання?
1: Та не лето. І слів своїх родичів, стрика, нянька, десь других людей, яких я знав. Я мало історію знав, ще й в радянські часи мало не так, як то преподавала і подруг. І я мав, то вже був студентом, то в 69-му році ще жив Фірцек. Бо Юрко Фірцек, той вчився в університеті.
0: То син його?
1: Не син, а родич, там якийсь там племінник. Він Юрко Фірцек.
0: Ви говорите за Івана Фірцека.
1: Так, да, за Івана Фірцека. Я ще з ним у Білках мав таку можливість з ним поговорити. Він нам говорив, якось по-нашому, по-русинськи. І він я руснак. Мене кажуть, що я український.
0: Я теж за це чув.
1: А я, каже, руснак. І я ще не мав можливість поговорити колись з Антоном Копінцем, який написав книжку. Який цимбурувався з ним. Пак так він трагічно якось загинув. Це. Але знав, це все інтересне, що в цій ситуації, що я пак сидить, повадив з одним журналістом талановитим Гаврош. І за свої книжки. Коли я на своєму сайті цю книжку повністю, я буду тепер знову повторяти публікацію, щоб люди читали.
0: Дуже добре, це інтересно.
1: Але брати книжку, яку видав Гаврош, і книжку Копінця, це плагіат.
0: Я не розумію, плагіат включити в шкільну програму по плагіату зняти кіно. Це не в Україні таке може бути. Ну, це нігде. Там чоловіка бо засудили за кражу чужого інтелектуальної власності в другій державі. Ну, а той, позирайте, йому такі дадуть блажу.
1: Як мож? Включити, бо якраз
0: школьну
1: програму. Я знав, як мож включити. Колись в шкільну програму включали що класиків. Та навіть в радянські часи класики за радянських класиків Гончар до сьогодні нинішнього часу. І нинішнього часу ми Гончара, як кажуть,
0: просто добрали не про прапорносці, а там Мудрий Камінь учать. У старших, або то читаєш там.
1: То, і так, і других, я кажу, я коли так котре щирих українців, я їх в лапках не називав, ви хоч знаєте фантастів українських. Ви хоч знаєте, хто написав «Чашу Амріти», наприклад. Хто знаєте, такий такий Владко? Очі крулі, не знав. Та про що ви говорите? Я кажу, українську літературу ліпше знав за вас, а ви себе щирими українцями вважаєте. Ви навчіться своє перед тим, як гудити чужоє.
0: Ну і коли ви вже почали участвувати у русинському двіганні?
1: Ну, повім так, як би це звучало не парадоксально, але до цього мене притягнув Балог. Коли почалися деякі моменти по фестивалях, я естетичних міркувань тих моментів не буду, і кажу, треба провести фестиваль. Годіч треба організувати. І ми таким чином червоне оружя.
0: Трояка. Бо до того проходили вже червоні.
1: Червона ружа трояка.
0: Яку народна рада.
1: Червона ружа трояка.
0: Я поняв, це краєвое общество Подкарпатських русинів.
1: Да, так, чому Подкарпатське общество? Треба було комусь бігати, ходити та все організовувати, скажімо так. А фактично, яка от мотором і організатором був я. Це доручив мені Віктор Іванович Балова, то зробити. І ми зробили. І останній такий фестиваль, це одна Охтема в Рокаши. Це...
0: Ну, це файний був фестиваль. Це дійсно, це було такі нові віяння, замок, новий підход. Ото був дійсно ефективний фестиваль, бо що це тільки Червоної Ружі, вони якусь свою ізюмінку вони втратили мало скорше. Чому повторюється? Ну, ті самі номера, фольклор.
1: Ви знаєте,
0: мало, є мало десь нового
1: дому. Ви знаєте, по-перше,
0: і зала.
1: Я повім так. Ну, без лишньої скромності, це ваші десь заслуги. Юрію Юрійовичу продана. Ганьковича, Стаса, в цих вопросах. Ми все з вами, всі все забрали, ми порішали ті питання. Десь помогли мені, наприклад, бувший мер Іршаво Бобик.
0: Угу.
1: Десь яка Ледида.
0: Бо розумієте, це дійсно якраз на Охтема в Рокаши на Святу Марію 21-го року, це якраз указало, о, тепер що треба. Уже, бо кажу, файні фестивалі, ну нам був і такий фестиваль, ми б радувалися тепер, до неба б ми скакали, бо був десь у залі. Ну або на той час вони повторювалися, десь вже так все не приймали. А тут все прийняло, тут вже танцювали китайці, я там бачив. Всі то прийняли. І, пане Ілічу, позирайте, ви написали тепер цілу серію вже статей. Що плануєте далі робити?
1: Далі, планую далі повністю. Про Закарпатську Україну ще. Зараз іде серія допису. Це йде питання про як Закарпатська Україна стала Закарпатською областю. Тобто ті всі моменти, які то все було, як воно
0: було. Це добре,
1: було.
0: Це людям треба знати. Книжка ваша, як плануєте, вона уйде?
1: Я думав, що ні, не хоче. То не інтересно.
0: Ні, воно інтересно, просто мною це може не полюбити. Бо то, що ви можете розказати у книжці, ну, мені все-таки то треба. Щоб там не було, а то треба.
1: Ну, може бути. Може якийсь ще, кажуть, вибирати ще, то все буде десь другі моменти забирав час. Ну, в принципі, так вечорками, я пак так все вечором, то стара привичка, сижу десь до часу, до двох ночі, нику не мішать, тишина всюди.
0: Тут дописати.
1: Все, яка тоді пак дописати.
0: Що бисте пожадали слухателям ЛМФМ, нашого радіо?
1: Ну, що б вам побажав радіо ЛМФМ, ну, знаєте, більше про нашу історію.
0: Ну, не дають, ви просто не дають.
1: Про нашу історію більше.
0: Історію
1: про нашу,
0: регіону,
1: про нашу культуру. І знаєте, що б ще було добрі? Щоб не нам було просто радіо. Або ті передачі, яка знімалися, яка і на Ютубі були.
0: Добре, Степан Ілліч, дякую вам. У нинішній час, коли фактично у нас дуже тяжко зібрати художні твори, тому що я вже себе бою, що ми будемо давати у новому альманахові нинішньої русинської літератури за 2026 рік. Боюся вже. Ну і пишуть дуже мало. Ви пишете фурт, пишете, не буде на українському язикові, ну, бо це понятно для многих, ви аргументуєте, вони лінуєтеся десь на такий наглий, гібо научний коментар, десь дати таку достойний такий отвід написати. І за це я вам все дуже дякую. Дякую, красно.
1: Дякую вам за те, що виділися цей час.

0: Zarajte, stosy chłopci, zarajte! Wesoło!
1: Ігорьовий, Дам'яновий, Андрійовий. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Лишка і вовк. Жила-була лишка в їднім лісі. Пішла раз до Валалу, залізла до одного обустя до комори, накрала кобаси і принесла до своєї нори. Приходить до ньої на другий день вовк та й говорить:
1: Як у тебе, лишко, файні кобаса пахне, йой, я би так їв, аж мій слина з язика цяпкать.
0: А лишка каже:
2: Покумаймеся, будьме приятелі, та я тя заведу там, де самож досита кобаса наїсти.
0: Та й са покумали. Види лишка вовка через валал, приходять до єдної хижи, а там облак до комори отворений. Лишка скочила днука, а вовк за нього. Розпозирала сакума по коморі, поздівала кобасу на шию, та й давай до ліса до своєї нори.
3: А вовк, як збачив шунку і солонину, та давай їсти. Їсть та їсть та їсть, аж такий бріше скоро зопхав, що не міг через облак ніяк раз перелізти.
0: Сів собі та й зачав води.
3: А люди в хижі як зачули, та давай вовка бити. Хто з ціпами, хто з осокиров, то по хребті, то по голові.
0: Вовк з комори до хижі і ледва якось утік. Іде небурак пішником,
3: тягать лаби за собою, аж ту нараз лишка напроти нього.
0: Намастилася хитра кума медом, викачалася у паздірю і чекать.
1: Ой, кумо злата, як мене били,
2: Слабо тя кумцю били, слабо, попозерай, то мене збили, аж з ня кісточка стирчать.
0: Вовк посанував лишку та й каже:
1: Сідай, кумо, на мене, та я тя понесу.
0: Вискочила кума лишка на вовка, тот їй несе, а вона собі приспівує.
2: Битий не битого несе, битий не битого несе.
0: А вовк запросить:
1: Що то ти, кумо, співаш?
2: То я, куми, от болести собі так приспівую, та самі видить, женя не так болить.
0: І дали собі співать.
2: Дитий не битого несе, дитий не битого несе.
0: Вовк ліпше послухав, порозумів, що то лишка співать, шмарив їй на землю та й каже:
1: Ах ти, фалшива кумочко, та я тебе тепер розодру.
0: Лишка зашмарла утікати, лимса за нього скурило, а вовк за нього. Прибігла гудірі, над якою росли строми, скочила до нього і сидить собі. А діра узенька? Вовкса там не міг у ній обхати. Обхав лабисько і зачав мацати. Як хопив ногу, лишка се зачала водріжняти.
2: Хопив корінь, а не ногу, хопив корінь, а не ногу.
0: І вовк пустив ногу. А як хопив за корінь і тягать, думаючи, же то лишка, та вона кричить:
2: Ой, болить, ногу мій полам, лишка.
0: А вовк тягать та й тягать, але ніяк раз не може лишку з нори витягнути. Як сафайні змордував, охабив діру дірою і пішов до ліса. Алишка шіку посиділа та й далі пішла лакотеньки гледати. Іде по дразі і видить, ідуть коні з осанками, бо то зима була. На санках два рибарі везуть риби, які нахапали в потоці. Алишка лягла на драгу і зробилася здохнутов. Хлопи са злакомили на шумний лищин кожушок та й шмарили її на санки гурибам. Поганяють коні, ідуть, не обзираються. А лишка бере рибку за рибкою і мече на драгу. Як вимитала, скочила сама з осанок і давай рибу носити до своєї нори. А рибарі прийшли домів, позирають, ані риб, ані лишка. Вернулися назад на драгу, але ніч там уж не знайшли. Невелю часу перейшло, приходить вовк до кума лишки на гостину. Видить, лишка собі риба їсть. Вовк говорить:
1: Дай, мій кумонько, холемку з рибки, бо я барз голоден.
2: Ну, який єсть мудрий, готовий кожний дурак годен з'їсти. Я так тяжко риби ловила, же аж гет. Іди то собі наловити.
1: Та я би пішов, але не знам, де і як са то робить.
2: я тя научу.
0: І повела Лишка вовка риболовити. Коло валалу текла ріка, в якій люди зробили прорубу, і от там воду носили. Лишка привела вовка до проруби і каже:
4: «Сядь собі ту, хвіст спусть до води і гварі. Ловса, рибко, маленька і велика, ловса, рибко, маленька і велика. Але не витягуй хвіст скоро, довше посидь, жебись щонайвіце наловив».
0: Сидить вовк, сидить, попробував хвіст тягати, а хвіст уж замерзать у воді. Думать собі:
4: «Ще не буду витягувати, бо мало наловлю, ще потримлю».
0: Як посидів да з 2 години, та хвіст му на чисто примерз до леду. Тягать вовк, тягать, але ніяк раз витягнути не може. Микать хвостом то на один бік, то на другий, але не знать собі ради. Та й мусив сидіти так аж до рана. Рано люди йдуть на воду, видять на леді вовк. Та й давай кричати: «Вовк! Вовк!» Похапали паліці, обступили вовка і так го били, же тот са ледво вирвав і без хвоста утік до ліса. От то диса кума Лишка веце не зустрічала зо своїм кумом вовком.

0: Jest среда, 20 мая 2023 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. В неділю 24 мая в Вуковарі відбудеться торжественна подія з нагоди Дня Русині у Хорватської Республіки. В програмі «Пополуднєвий стрічо» в Хорватському домі Вуковар знаходиться вернісаж виставу ікон отця Михайла Йосафата Гарті «Моє життя гнес і на все», пак будуть проходити виступи. День Русині у Хорватії відбудеться під покровительством Совіту за національну меншину Хорватії, Міністерства науки і вчення Хорватії, Союзу Русинів Хорватії і Хорватського дому Вуковар. В суботу 16 мая в Портном відбулася дорічна конференція духовенства Православної Перемишльсько-Корлицької єпархії. Конференцію попередило богослуження, котре очолював його високопросвященство Владика Паїсий, архієпископ Перемишльсько-Корлицький, фасистій духовенства. Під час літургії архієпископ Паїсий рукоположив нового священника, отця Лукаша Копчу. На конференції оголошені були справописи з життя єпархії і поєдних деканатів, а тіж єпархіального осередка православної культури Ельпіс в Корличах, єпархіального осередка Милосердя Елеос в Кладошові, це діяльності єпархіального братства православної молодежі. Прийнято програм святкування століття повороту лемків до православ'я, ближучих паломництв, а тіж омолено справу життя єпархії, особливо будову нових храмів в Кладошові і на горі Явір. Під час конференції реферата оголосили тіж архієпископ Паїсий та отець протоєрей Михайло Коник. І щодо 28 мая можна складати оферту в рамках додаткового набору на реалізацію задач, котрих цілює охорона, заховання і розвиток культурної достоменності національних і етнічних меншин в Польщі. Дотації признає міністр внутрішніх справ і адміністрації. Як подано в оголошенню, преферувана будуть оферти задач, котрих головним результатом буде популяризація в модерній дігітальній формі, особливо з схоснуванням суспільних медій, матеріалів аудіо або аудіо-відео о високих едукаційних приметах. Цілю коротких форм відео має бути популяризація знання о меншинах і регіональному язику і їх широка дистрибуція та доступність по закінченню реалізації задачі. Інформація о признанню дотації явиться на сайті міністра внутрішніх справ і адміністрації найпізніше 3 липня і лея того року. Міна Санкова продовжує набір внесків до програму «Суспільної мешканьової ініціативи». Заінтересувано орендуванням нових мешкань мають тепер вице часу. Документи можна складати до 19 червня юнія 2026 року. Припомнимо, що в рамках інвестицій в обудованих буде 40 мешкань, перезначених під оренду з можливістю викупління. Мешкання будуть викінчені під ключ і готові до замешкання. Внеска треба складати в уряді гміни Санкова. Оферта керувана є до осіб, котрі не мають свого мешкання і сповняють окреслені критерії, що тикають доходу. Вся інформація знайдете на веб-сайті гміни Санкова.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

Мене звати Ірина Юнцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

Sudi. Сто шість і шість горличі, 103 і 8 полковичі, лемківський голос в твоїх же. Лем ФМ.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.